Duška, Tlemtu Skojl, Zibrađeloj, Trilvijeleski do na banka, Sjepskojna, Sjepskojna, Sjepskojna, Sjepskojna,